0: A i witam was po перерві, хто до нас тепер долучив, припоминав, що чуєте одомаш в радію Лем FM. Надіюся, що нас добрі відбирате. Заходьте на портал Лем FM, читайте те, що ми для вас за тиждень принесли. Між іншим, інформуємо, що пару днів тому доктор Богдан Горбал був відзначений президентом Польської Республіки крестом, кавалерським крестом Ордеру Заслуги за видатні заслуги для заховання, документування і популяризування спадковини лемків та забудування позитивного образу Польщі в Зєднаних Штатах Америки. Тоту нагороду, тото очинення доктор Богдан Горбал отримав з рук президента Карола Наврockiego, якраз в тому часі, коли президент Польської Республіки перебував у Зєднаних Штатах Америки, в Нью-Йорку, як знаєте, через пару днів президент там був. Ну і одним з пунктів президентського плану подорожі була стріча з міграційними діячами, з так званим полонієм. Серед тих гостів, запрошених на ту стрічу, був доктор Богдан Горбал, лемко, історик, якого рід з Бортного, з Мушинки. Ну, а як знаєте, певно, може, сте прочитали уже в нашому тексті, Богдан Горбал вродився в Лігниці, походить з Лігниці, до Лігниці часто вертать, заходить. Його зв'язки з лемківськом діяльністю були барс вчасні у студентських часів, але тіж і його мену знаходиться на історичній юж листі з основання першої повиселенчої лемківської організації в Польщі, яком було Стоваришення Лемків. Ну і тим чином треба повісти, що Богдан Горбал був якраз членом, основателем Стоваришення Лемків. А днес Богдан Горбал ангажує się в різного роду проєкти в Зєднаних Штатах Америки, які мають на цілі популяризацію лемківської русинської культури, традиції, історії. Є тіж ведучим президентом Лемко Союза, найстаршої нашої лемківської еміграційної організації в Америці. Так що гратулуємо, віншуємо всього найліпшого на многі і благі літа.
1: Слухайте той першої нашої ластівочки лемківського народного радіа Лем FM.

0: Mój tato nazywał się Chwalek Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось війти.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Dobre, kto bude słuchać, to bude.
2: Drodzy słuchacze, wertam guwam. Ja przed sobą mam nowe wydania czasopisu Besida na Weresen i Żołten. To ta Besida jawiła się tak tydzień temu przed Lemkiewską Twórczą o Sieniu. Czasopis Besida, oczywiście presowy organ Stowarzyszenia Lemkiew, dwumiesięcznik. Dużo ciekawych tekstów o samym czasopisie. Może zaraz taką statiu damy na portal LMFM, żebyście znaleźli, że wyszła, co w niej jest. No i żebyście oczywiście przedbali, bo jak stoi w Besidi, czytaj Besidu, wnuku i didu. Dumam, że to cinny odkaz, jaki powinniśmy sobie w serce trzymać. Dobry, dorosłacze, продовжаємо вдома, так що я вас тепер прошу на кусіща музичної перерви. Запрошуємо на ту музику, яку їм для вас зрихтував.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM і Радіо Лем.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdo gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Дорогі радіослухачі, перейшов ми прекрасний праздник Воздвіження чесного, животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутренні святий крест на тетрапот і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоб ми тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. Часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, що був христоненависним, котрий хотів під впливом злого духа цілком змазати будь-яку стопу, будь-яку змінку на ім'я Христа і на свято місця, на котрих Христос жив. Як прияв людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уже не знав, де, на яких місцях, хотів вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лем то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десятиріччя. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійській мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, відходить до святої землі і давати будувати святий храм на місцях, котре були посквернені за діянням імператора Адріана. І з Божої благодати знайшла й святий крест, котрай торжественним способом патріарха Макаріос піднімать і благословить за притомності многих єпископів, священиків, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімать і благословить. І тому казується побіда Христа. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. Слави, котра
nebola vidna pro ľudej. Vojak videl len anhela, ktorý zišiel ku hrobu i odvalil kamiň. I ostali jak mŕtve. Ale Hristos už u hrobi nebol. I takto, što malo byty, znakom poniženia, potupy, vysmiania, toržestva zla, stalo sa znakom pobídy. Tak i v historii cerkvi Sviatý krest bol znevážaný, potupovaný. Robili nad ním orgii, nachodil sa hluboko v zemli a na povrchu diabol triumfoval. No len do času. Koli Sviatá Jelena našla Sviatý krest, tožestvenno nad celým svetom zasijal Sviatý krest. A ešte pred tým Hospod pojavil sa Sviatomu Konstantinu Velikomu napred na nebi ukázalo sa znameno kresta a bol tam napis En tuto nika, v tom pobídeš, v tým bude tvoja premoha. A po tým usní som Hospod pojavil sa jomu i dal nakaz zrobiti na štito znak Sviatého kresta. I v tom znaku pobídil Maxencia. Dobre, radioslucháči, jaké je posolstvo? Jaký je odkaz pro nás? Z prázdnika vozdvíženie čestného kresta. Ukazuje nám už na krest nejak znak trpíňa, bolesti, ale jak znak pobiednoj, že na tom kreste Hristos pre mých smrť, pre mých hriech, pre mých diavola. Koli my nachodíme sa v rôznych ťažkých situáciách, koli nám je ťažko, koli diabol nás chce napriamiť náš pohľad ku zemli, žeby nepodnímať svoj pohľad ku nebu. Tak ja to spievam psalmi. Podnímam svoje oči na hore, odkiaľ mi príde pomoc. I diabol chce, žeby takým spôsobom napriamiť náš pohľad dolov, žeby nepodnímať o hory, žeby nepamätať na to, že zlo je len do času, že Hristovi náleží pobída. A pravý Sviatý krest, pohľad na Sviatý krest, choď jaké prichodiať ťažkosti v našom živote, choď jaké bídy, choď jaké chvoroty, choď jaké nešťastia, choď jaké problémy, choď jaké odnošenia, problémy v odnošeniach, tohdy podnímajme svý pohľad na Sviatý krest, ktorý nám hovoriť, kto vytrima do konca, bude spasený. Už nedlho. Isus hovorí po svojim učeníkam pred svojim trpením. Kurtej čas. A mene neuvidíte. Mine kurtej čas. A znova mene uvidíte. Ja vás znova uvidím. Vaše srdce zraduje sa. A toto radosť vám už nikto nevozme. A toto je tým posolstvom vozdvíženia čestného i životvoriašťaho kresta Hospodňoho. Žeby my podnímali sme naše oči. Žeby neuverili zlomu, ktorý chce privesti do beznadejnosti, do malodušnosti. Ale smutriači na krest, vidieti pobiedný znak, kde sam Hospod hovoriť i pred svojim druhým príchodom pojaviť sa znak syna človeka. Choď jak bude diabol probovatý, odstraňovatý kresty, staráti sa tak, jak Adrian, v tom druhom storočí, zmazatý, vosmivatý, ponižatý,
preci zasíjal Sviatý Krest. A tak vin zasvitiť i v našom životi, koli budeme podnímati svý pohľad i pri tých slovách Krestu Tvojemu poklaňajem sa, Vladeko, i voskresenie Tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Повом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвиження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутрені святий крест на тетрапод і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоб ми тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. В часи римського імператора Адріана, котрий є неславно знамий там, že byl Christo nenavistným, ktorý chotil pod vplyvom zlého ducha celkom zmazati budiakú stopu, budiakú zmínku na imia Christa i na sviato miesta, na ktorých Christos žil. Jak prijal людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уж не знав, де, на яких місцях, хотів вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лим то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десять роча. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійському мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, odchodí do Sviatej zemli i dávať budovatý Sviatý chrám na místiach, ktoré boli poskvernené za díjaniom imperátora Adriana. I z Božej blahodáty našli Sviatý krest, ktorý torženstvenným spôsobom patriarcha Makarios піднімати і благословити за притомності многих єпископів, священників, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімати і благословити. І тому казується побіда Христа. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не було видно про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився Святому Константину Великому. Наперед на небі указалося знамено Креста, а був там напис «Ентутоніка» – «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тим знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є одказ про нас – з праздника воздвіження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу. Та я то співаю псалмі. Піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його гори, щоб не пам'ятати на то, що зло є лем до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрай нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знова мене увидите. Я вас знову увічу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством воздвіження чесного і животворящого креста Господнього, щоб ми піднімали сме наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності. Але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить, і перед своїм другим приходом появиться знак Сина Чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан, тим другим сторочі змазати, висмівати, понижити –
preci zasíjal Sviatý krest. A tak він засвітить і в нашому животі, коли будемо піднімати свій погляд. І при тих словах кресту Твоєму поклоняємося, Владико, і воскресеніє Твоє славим. Слава Ісусу Христу!

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж на ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачав блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.